0: 13分発特別快速土浦行きです。この列車は4つドア15両です。グリーン車がついて、まもなく4番線に特別快速土浦行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この列車は4つドア15両です。グリーン車がついております。三河島南千住北千住には停車いたしません。
1: 特別快速土浦行き到着です。4番線ご注意ください。15両編成後ろで4号車をお知らせします。リプルデスト松戸柏鳥出藤代佐抜き牛久北千住牛久荒川沖終点土浦の順に停車いたします。三河島南千住北千住は通過になりますのでお注意ください。次は松戸に停車いたします。
0: 日暮里ご乗車ありがとうございます。
1: 特別快速土浦